Badiam, bundu josë gju pangejam. To atu banetu një mushima, kene e kimosh. Jenje e o akuvala, jenje e o kidi. Kidi a i shjetu. A nandenge ondo di muka, ondo kwenda kjambo te gina. Kjambo ton gjila, gjila jetu. Jenje e ngi banza, jenje e ngi sota. Ditale nupe, balu muken. Ingi mono mutu kjam bote gina. Tu zuelo mbote, tu shiko ngoma. Tu banga muangola.